0: Obanu no.
1: Na bema ni be wunu no one na gya ye na sa wa ye ne boni bi wode ne ka bi no otete afri ne papa ote ase o.
0: Enu mom de eyi ye de aba bontin ma ai adepete mu ne ye ka bi enu de bi ase bi bi sa ho a enu no nya metu de ne bi a e woni nche na apozifo nso an kaso mo ye hwe.